0: Pa je rekel, ja, lej, kukar da bi se ponovno rodil, nimam las, nimam zob, zjutraj se pa vsak dan polulam, ja, ja.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: in ansambel veseljaki.
1: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Veseljak. Stay